I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

FM med bäst musik just nu. Elin Tedengren heter jag som har tagit plats i studion den här tidiga söndag morgonen. Du ska få Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love om bara ett par minuter. Allra först ska vi in med The Script och Will I Am. Här får du Hall of Fame. Bäst musik just nu. Yeah,

Rix FM, bäst musik just nu, och vi ska in med Kygo, Khalid och Griffin. Du får Save My Love på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM och om bara ett par minuter så ska du få nytt från Lucas Graham. Det står ju klart nu att han följer med oss på Rix FM festival i sommar. Det kan ju inte bli peppigare. Dessutom så ska du få veckans hitvarning. Det är Rymdpojken som bjuder på den.
1: Viaplay presenterar Rix FM festival. VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Du lyssnar på Rix FM och det är ju så pass härligt att Rix FM VIP tävlingen den fortsätter i nästa vecka. Du har så chans att vinna resa, boende och den här VIP-behandlingen under ett av festivalstoppen. Det är att lyssna på Rix FM hela dagarna, måndag till fredag, för att inte missa sin chans att vinna. Nu ska vi in med veckans hitvarning. Det är Rymdpojken som bjuder på den. Han följer också med oss på festivalen i sommar. Så peppigt. Den bästa tiden väntar på dig på Rix FM.

0: bästa tiden väntar på dig.
1: Och vi ska in med ny musik från Lucas Graham. Här får du To Know a Girl på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop här om bara ett par minuter. Du ska få A-Teens med Iconic. Vi har också Kygo och Carter Faith att se fram emot. Och nytt från Kimberly.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Elin Tedengren heter jag som håller dig i sällskap genom detta. Du ska få Saga Ludvigsson här nu, Ain't Today på Rix FM.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Här ska vi gå från Rihanna till Molly Sandén och Miriam Bryant. Deras nya Superlim och Silvertejp på Rix FM. Bäst musik just nu.

Du lyssnar på Rix FM och det är ju oerhört peppigt att Felicia följer med oss på Rix FM-festival i sommar. Här får du hennes My System. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Och vi ska in med den inofficiella VM-låten från GES-barnen. När vi gräver guld i USA, den kommer om bara ett par minuter. Dessutom har du Jay Smith och Ingrid att se fram emot.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Ja, historiskt den här våren, nämligen att GES-barnen gjort en remake på föräldrarnas VM-låt. Här får du Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark med När vi gräver guld i USA på Rix FM. Bäst musik.

0: lyssnar på Rix FM och om bara ett par minuter så ska du få Jacqueline med Woman. Du har också både Ava Max och Taylor Swift att se fram emot.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Karlberg, följ med oss på Rix FM festival i sommar. Väldigt, väldigt peppigt. Och apropå det så fortsätter ju Rix FM VIP-tävlingen i nästa vecka. Du vinner alltså resa, boende och riktig VIP-treatment på ett av våra festivalstopp i sommar. Det du behöver göra för att vinna är att lyssna på Rix FM från morgon till kväll, måndag till fredag. Och ringa in när du hör det här tävlingsljudet. Väldigt härligt. Nu ska du få Jacqueline med Woman på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM och om bara ett par minuter så ska du få både Ed Sheeran och Medina. Vi ska också in med ny musik från Marcus och Martinus.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.

0: Du lyssnar på Rix FM och du har Kygo, Khalid och Griffin att se fram emot låten Save My Love. Du ska också få både Miles Smith och Olivia Dean.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Du lyssnar på Rix FM och Elin Tedengren heter jag som håller dig i sällskap den här tidiga söndag morgonen. Jag hoppas att du har en fin helg så här långt. Här ska du få Olivia Dean med So Easy på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om bara ett par minuter. Alex Warren, Ray och New Kid har du att se fram emot.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Och Elin Tedengren heter jag som håller dig i sällskap genom det här. Du ska få Rain i Where Is My Husband om bara ett par minuter. Först, Alex Warren.
1: Vi underhåller Sverige.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Elin Tedengren heter jag som har hållit i sällskap den här söndag morgonen. Nu däremot är det dags för mig att lämna plats åt Johan Svängberg som ska ta över. Han drar igång veckans bästa topplista också. Rix Top 40 heter den. Om lite drygt en timme. Obligatorisk lyssning. Nu först ny musik från New Kid, kungen av powerballader, Hurricane på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

inte hejda mig. Mitt uppe i 45 härliga minuter, musik nonstop på Rix FM. Trillar jag, Johan Svängberg, in och tänkte vara ditt sällskap här de närmsta timmarna. Det är lite pirrigt ändå. I natt, eller är det tidigt imorgon bitti, kalla det vad du vill, så är det alltså VM, fotbolls-VM-premiär, Sverige-Tunisien 04.00, va? Men innan dess ska vi från klockan 11 kora de 40 populäraste låtarna i listan Rix Top 40.

0: Lite ungdomligt och härligt, whatever. Vem bryr sig?
1: 45 minuter musik nonstop på Rix FM med Kygo och Eva Max där. Och här tjejen alla snackar om, hon var ju också på bejublat Sverigebesök för ett gäng veckor sedan och körde live. Får jag presentera Holly Humberstone med låten To Love Somebody på Rix FM.

0: Det kommer bli ännu hetare.
1: This girl is on fire.
0: Det är Svängberg som kör, för från klockan 11 ska vi i vanlig ordning kora de 40 populäraste låtarna i Sverige just nu. Riks topp 40, har vi någon gissning? Vem eller vilka har gjort den populäraste låten i landet just nu? Svaren börjar alltså trilla in från klockan 11.
2: Via Play presenterar Riks
3: största festival är snart här.
2: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
3: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
2: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Helgen på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

System. System bolaget. Felicia såklart. Hoppas du har en härlig söndagsbrunch. Vi håller på att duka upp här med Rikstopp 40 klockan 11. Johan Svängberg i studion denna söndag den 14 juni. Fyller du år idag? I så fall stort grattis till dig. På bemärkelsedagen, jag har den ära. Jag har alltid pågående kalas här. Presenter och söndagstårta är på väg. Och fyller du den 14 juni så delar du födelsedag med lite andra sköningar. Som programledaren Mr. Knesset, Christian Lok, blir 60 år idag. Episka skådespelaren Susanne Reuter fyller 74. Och USA:s president Donald Trump.

ändå smågilla lite att han alltid står och dansar. Gärna till den här låten så fort det är någon sorts evenemang. Gubbe som står och så här boxningsdansar ändå. Donald Trump och alla andra 80 år. Stort grattis från Rix FM.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Felicia. Taylor Swift. Och veckans hitvarning, Rymdpojkan.

0: Genom tid och rum. Äntligen fick vi till den där tidsmaskinen med hjälp av Medina. Söndagsbrunch på Rix FM Svängberg studion. Håller på att förbereda det sista. Från klockan 11 ska vi enligt tradition inte fira midsommar, en större tradition. Vi ska kora de 40 populäraste låtarna i Sverige just nu enligt Rix FMs lyssnare. Vi ser dig. Rix Top 40 startar alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: just Svängberg som kör. Madonna är på väg in. Det blir Sanna Nilsen och så Tame Impala med Jenna i sin Dracula. 45 minuter musik nonstop helt enkelt.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Wonder Wonder.
1: Marcus Martinus, precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. De ska ju såklart också med på Rix FM festival denna sommarfestival. Det blir festival nu också om några få minuter. Jag håller på att förbereda det sista, sen kör vi igång listan. Rix Top 40, där vi förra söndagen hittade den här låten som nummer 3.

Veckans nummer ett på Rikstopp 40 förra veckan kom från Felicia. Fast det här är ju gamla nyheter. Kanske till och med fake news. En flång ny Rikstopp 40-lista startar alldeles strax.

0: Eurojackpot presenterar.
1: Hej, hoppas du har en fin söndag. Johan Svängberg i studion. Nu ska vi enligt tradition ta reda på vilka de 40 populäraste låtarna i Sverige är för tillfället enligt Rix FM:s lyssnare. Först ut Liamo, Break Through the Ceiling.
2: Vi underhåller Sverige.

0: fina grejer, va?
1: To love a girl, to know a girl heter låten. Lucas Graham på plats nummer 39 idag. Då var vi igång med att kora de 40 populäraste låtarna i landet just nu enligt Rix FM:s lyssnare. Johan Svängberg heter jag, nu med Sanna Nilsson som nummer 38.

Klyschigt men sant. Dagarna går ju så fruktansvärt fort, så det är bara njuta på nu. Time flies, blink twice. Shabuzi och Miles Smith som nummer 37.

0: What's up, honey? Det är väl lite småflirtig den här söndagen, dagen efter kvällen före kanske, med Rix FM Festival aktuella Robin Bengtsson som nummer 35.
1: Rix Top 40.
0: Och Harry Styles som 34 med sin American Girls.

det som räddas kan. Save me tonight. Vännerna Jennifer Lopez och David Guetta alltså tillbaka där. Top 40. När det är dags för plats nummer 32 hittar vi lite myspys från Darin minsann. Jag kan se regnet falla längs gatan. Allt jag har.

0: Country X och gänget tar plats nummer 30 med sin Golden. Kul att lyssna förbi. Varje söndag från 11 kör jag, Johan Svängberg, de 40 populäraste låtarna i Sverige för tillfället. Och våran klättring mot toppen fortsätter alldeles strax med Ray Dalton, Olivia Dean och Sara Larsson bland annat.
1: Och ibland får man skämmas ordentligt i direktsändning. Hur kan man glömma bort vår morgonsokompis Markolio? Hörrni, det är tävlingsdags om en stund. Förlåt, nu höll jag på att glömma det viktigaste av allt den här morgonen. Ja. För vi har ju fått ett samtal här. Det är vår vän Markolio som är med oss. God morgon, Marco.
2: Fy fan, får du nästan glömma mig. Fy fan.
1: Ja, Marco, det var kul att prata med dig. Men vi hinner inte mer nu.
2: Jag har inte pratat klart.
1: Okej
2: då.
1: Vi tar nya tag imorgon, då är vi tillbaka i Riksmorgon Zoo.
3: Helgen på Riks-FM.

Blood Running, Ray Dalton. Plats nummer 29 på listan idag. Och Ray Dalton ska ju såklart också med på Rix FM festival och köra live i sommar. Svängberg studion med söndagens 28:e plats från tjejen alla pratar om just nu. Olivia Dean gör succé i hela universum med sin So Easy.

även Jay Smith ska med på Riksdagen festival i sommar. Här är jag med vännen Ingrid på plats nummer 27. Låten heter Glass House. Och så här år så skiner den ju dygnet runt, midnattssolen, som Sara Larsson tar till plats nummer 26 idag på Rikstopp 40.

0: One Day, We Can Be Dreamers. Direkt från sommaren och Nico Santos på plats nummer 25. Härligt, härligt, för jag har tagit studenten. Vilken vecka vi har haft och det bara fortsätter. Hela vägen upp till nummer ett om en stund med Tjuja, Kimberly och Gresela bland annat.
1: Via Play presenterar
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Din resa hotell för dig och en vän till Riksfem Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riksfem Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Vilken låt, Tjuvjakt och Fanny Avon som nummer 24. Trots att alla inblandade har släppt nya låtar så håller den där på att bli en svensk klassiker alltså. Top 40. Här är nummer 23, det blir disco från Kimberly i Eternity.

0: Yeah. Where the hell is my beep?
1: Jag ser nu då.
0: Sommarflirten sökes på plats nummer 22. Ja. Hon lär väl hitta honom. Alltså, vi kan inte höra hennes tjat i oktober sen också. Kul att du lyssnar. Svängberg här på väg upp mot nummer 1 med Gresela som 21.

Jag lovar och svär att även den här sköningen Ella Tritello ska med på Rix FM festival i sommar, och idag landar hennes låt som nummer 20. Rix, Top 40. Och som 19 har vi Ed Sheeran.

0: Kullen. Det är Svängberg som skriver. Jag undrar hur man får sin relation att hålla.
1: Ja, hej Johan. Det är väl det klassiken här. Har du någon gaffatejp hemma eller? Alltså dra runt den bara mellan er. Superlim också. Superlim och silvertejp. Så får du relationen att hålla. Tack så mycket, kärleksoraklen. Molly Sandén och Miriam Bryant på plats nummer 18.
2: Rikstopp 40.
1: Heter listan och Bruno Mars tar 17:e plats.

Rix Top 40 med Bebe Rexha. Det är Svängberg som kör. I can't get no sleep. Ja, nu när sommaren har inträtt så kan man ju ha lördag 7 dagar i veckan om man vill. Det är inte så noga. Så vi ravar på här då. Med originalet till Bebe Rexhas låt New Year Religion. Du känner väl igen dem? I can't get no sleep. Det här är Faithless. Som Bebe Rexha har lånat lite från Insomnia. Ding, ding, ding, ding. Faithless kommer faktiskt till Sverige för att köra live nu i sommar. Om man vill återupptäcka sina gamla rave-minnen då. Tillbaka till listan, Rix Top 40 med Miles Smith som nummer 15.

0: Sådär, det är klart man vill små groden. Alltså det är ju mindre än en vecka kvar till midsommarafton. Hur sjukt är inte det? Svängberg här på väg upp mot toppen också. Alltså inte toppen i karriären, den har vi passerat för länge sedan. Jag menar toppen av listan. Med Jacqueline, en bubblare från Rymdpojken och mera från Smash Into Pieces.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
3: Helgen på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

woman in a day. Det är Jacqueline som tar plats nummer 14 här idag på listan Rikstopp 40. Svängberg i studion, och som vanligt har jag med mig ett gäng bubblare, det vill säga lite nyare låtar som inte har tagit en ordinarie plats än. Vi tar den nu då. Rymdpojken heter han. Han har skrivit låtar åt många andra svenska artister, och så har han gjort en själv tillsammans med Victor Leksell till exempel. Rymdpojken är tillbaka med den perfekta studentlåten ändå. Den bästa tiden väntar på dig. Som bubblare här på Rikstopp 40.

0: Ego. Ego.
1: Från Agnes 13:e plats vidare till Smash Into Pieces, som såklart också ska med på Rix FM-festival i sommar. Låten heter Hollow.
2: Rix Top 40.

0: Den där bron i Paris alltså.
1: Ja, det fanns en film också.
0: Den verkar lite läskig. Bara man går på den så blir man så här störtförälskad. Bara klarar man av alla känslorna på en och samma gång eller? New Kid som nummer 11. Och nu ramlar vi in i den lite hetare topp 10-striden med Saga Ludvigsson. Just som nummer 10.

När GES-barnen och tjuvjakt gör om den här episka låten lagom till Sveriges fotbolls-VM-premiär i natt, eller väldigt tidigt imorgon bitti då. 04.00 så möter vi alltså Tunisien, och med hjälp av den där och alla andra fotbolls-VM-låtar så kommer det gå hur bra som helst. Nu tar vi Ed Sheeran på plats nummer 8.

Fate of Ophelia, denna numera, ännu mer världsberömda tavla, tack vare Taylor Swift. Nummer 7 på listan, hoppas du har en fin söndag. Vi fortsätter våran klättring mot nummer 1 alldeles strax. Först tänkte jag, Johan Svängberg, klämma in ytterligare en bubblare, en helt flångny låt från Händerna mot himlen. Hon ska också med på Rix FM-festival i sommar igen. Petra Marklund är tillbaka. Vi är uppför.

Kärleken nedladdad och sparad och klar inför sommaren 2026. Dirt, your love is downloaded. Kygo, Khaled och Griffin som nummer 6 och Medina tar femte platsen. Viva la sommar. Mamma.

Alex Warren. Fantastiskt ny låt, den där Fever Dream, tar ju också plats nummer 4 här på listan idag. Mamma mia, det börjar bli hetare. Johan Svängberg i studion. Nu händer det grejer i toppen också. För de senaste veckornas självklara etta blir bara trea idag. Det här är för lite.

0: Systembolaget. Okej, om Felicia ramlar ner till tredje platsen så har vi alltså en ny låt som nummer ett på Rikstopp 40 om en liten stund. Först tvåan då, här är 18.
1: Rikstopp 40.

Luda Bedi 18 ska ju också med på Riks FN festival i sommar. Det kommer bli så bra detta. Okej, vad härligt. Vi har nått toppen igen. Johan Svängberg är här. Vi har alltså nummer ett kvar att spela. Den populäraste låten i Sverige just nu enligt Riks FMs lyssnare. Ettan på Rikstopp 40 ska du få alldeles strax.

0: landets största artister.
1: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
0: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
1: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
0: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: eller Sverige.
1: Rikstopp 40. Riks FM. Nummer 1.
2: Mina vänner, mina damer och herrar, vi har ett resultat. En ny etta på Rikstopp 40. Du kan den här också. Just Jack Style och originalsångaren John gör sin Turn the Lights Off i toppen på Rikstopp 40.

0: sommar betyder att dragspelet åker fram till en.
1: Cheat codes och Edvard Meyer där, be your friend.
0: Johan Svängberg i Rix FM-studion en liten stund till, och apropå att göra låtar som påminner om en låt man redan har hört, här kommer ytterligare ett förslag när Marcus och Martinus gör sin senaste Moonlight tillsammans med sångerskan Leone. Så är det lite så här, har vi inte hört något? Alltså det är inte en cover, men det är ändå något väldigt bekant över Moonlight. Vrid upp på Rix FM, bäst musik just nu.

0: är ju så sjukt bra den här låten. Glad att den har fått nytt liv. The Go-Go Dolls. Iris, ska vi ta den en gång till eller? Ja. Nu vinkar de att jag måste sluta här. Det har varit supermysigt att hänga, om det vill jag om det imorgon kväll från 18 i vår dagliga topplista Rikstopp 6 klockan 6. Nu är det Ola Lustig. Kom in Ola! Ola Lustig som ska slänga av sig surfinggrejerna och ta över och ta hand om dig resten av den här söndags eftermiddagen på Rix FM. Johan Svängberg heter jag, måste tyvärr dra. Tackar för idag, du får det så bra. Jag säger tja tja tja.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online. Rix.

Du ska få Ed Sheeran, Kimberly och Taylor Swift om en liten stund när vi nu drar igång 45 minuter musik nonstop på Rix FM.

inte så glad med den pipan. Och det är Ola Lustig som vinkar från Rix FM-studion. Jag har tagit en liten paus från familjen, det kan de behöva, för att spela bäst musik just nu för dig hela eftermiddagen. Välkommen till din söndag.

oss, det är veckans hitvarning. Otrolig låt, kommer lite senare i eftermiddag. Och det här är Lucas Graham, Rix FM-festival. Klara, Lucas Graham från Köpenhamn med nya To Know A Girl.

0: succé på Dalhalla. Louis Capaldi, den glada skotten från Glasgow. Grattis om du var där. Och fortsätt lyssna på Rix FM, för det blir alldeles strax veckans hitvarning med Rymdpojken.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Ja, vi har ju bara en regel på Rix FM, och det är att när vi spelar veckans hitvarning, då höjer hela Sverige volymen. Ja, det är du. Jag pratar med dig. Upp med volymen nu, för det här är Rymdpojken från Borås. Ny svensk pop. Veckans hitvarning. Den bästa tiden väntar på dig.
1: Ja.

Det här är Riksa 5. Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Nu är det nära, imorgon så är hela Morgon Zoo-gänget tillbaka. Håkan Juholt tittar förbi studion, vi ska ladda för midsommar. Och även vår Morgon Zoo-kompis Markoolio. Och så blir det segerfest i studion! I natt spelar Sverige sin första match i fotbolls-VM. Vi lämnar fullständig rapport. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Stämsång från Brooklyn med Fun, klassiker. Och om ett par minuter, Hanna Färms nya Nära något så bra, otrolig låt. Och Shaboozy och Ed Sheeran här på Rix FM.
1: Och ibland får man skämmas ordentligt i direktsändning. Hur kan man glömma bort vår morgonsokompis Markoolio?
2: Hörrni, det är tävlingsdags om en stund. Förlåt, nu höll jag på att glömma det viktigaste av allt den här morgonen. Ja. Vi har ju fått ett samtal här. Det är vår vän Markoolio som är med oss. God morgon, Marco.
3: Fy fan, du nästan glömma mig. Fy fan.
2: Ja, Marco, det var kul att prata med dig, men vi hinner inte mer nu.
3: Jag har inte pratat klart.
2: Jo, du har pratat klart.
3: Ja, okej då.
1: Vi tar nya tag imorgon. Då är vi tillbaka i Riksmorgon Zoo.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.
5: Rix FM.

0: varje morgon hos Roger och Laila. I Rix Morgonzoo kan du tävla och vinna pengar i den här tävlingen som vi kallar Sverige mot Morgonzoo.
1: Lyckoplatsen presenterar Sverige mot Morgonzoo!
2: Vi säger god morgon till Micke i Norrala. Hallå!
3: Tjena!
2: Tjena Micke, är det Norrala i Hälsingland eller?
3: Jajamän.
2: Ja, där är vi då. Och vem vill du utmana idag?
3: Laila.
4: Då säger jag lycka till men inte för mycket, hörru.
3: Tack, tack.
2: Då skickar vi ut Lailis ur studion. Och du ska få 5 kluriga påståenden. Vinnaren får ju 100 riksdaler för varje rätt svar.
5: Ja, okej okay, Micke. Då ska vi se, vi börjar med den här. Seattle Seahawks vann Super Bowl i helgen. Alltså finalen i amerikansk fotboll. Sant eller falskt?
3: Sant.
5: Huvudstaden i Wales heter Cardiff.
3: Sant.
5: Det brasiliansk-portugisiska ordet lambada betyder smekning.
3: Falskt.
5: Du måste ansöka om tillstånd för att få besöka Sveriges riksdag.
3: Sant.
5: Och sista, crack är en typ av opioid.
3: Sant.
2: Tack för det Micke, du lät väldigt säker,
3: ja,
2: måste jag säga.
3: Man lär ju försöka låta
2: så här. Ja, det är bra. Här kommer Laila.
4: Här sitter ni och har det trevligt. Här sitter ni
5: och myser. Ja, Laila.
4: Ja, snart ligger åt och tanda grisland.
2: Aj fan.
5: Seattle Seahawks vann Super Bowl i helgen, alltså finalen i amerikansk fotboll.
4: Sant.
5: Ja, det är sant att de vann. De besegrade New England Patriots. Huvudstaden i Wales heter Cardiff.
4: Falskt.
5: Nej, det är sant.
4: Helvete, jag har en kunskapslucka.
2: Ja, just det.
5: Det brasiliansk-portugisiska ordet lambada betyder smekning.
4: Falskt.
5: Ja, det är falskt. Det betyder piskning.
2: Mm-hmm. Oh, lala.
5: Ja, som den här härliga danslåten från 80-talet. Mm. Du måste ansöka om tillstånd för att få besöka Sveriges riksdag.
4: Sant.
5: Nej, det är falskt.
4: Nej, man får bara gå dit.
5: Ja, riksdagen är öppen för allmänheten. Oj. Då kan man sitta i galleriet, titta på debatter eller gå guidad tur.
2: Men det är ganska rigorösa säkerhetskontroller.
5: Ja, det är
2: numera.
4: Ja, man har tvungen att föranmäla sig eller något.
5: Ja, nej. Förr var det glass och ballonger. Nu är det lite mer ordning och reda. Mm-hmm. Crack är en typ av opioid.
2: Crack.
4: Det är falskt.
5: Ja, det är falskt. Mm. Crack är en form av kokain, enligt mina papper. Då ska vi se, 3-3 står det.
4: Åh, vad spännande. Och Stockholm ser morgonso får börja, för vi vann igår.
2: Det var vi som vann igår, ja.
5: Just det, då är det Laila som får den här frågan. Hur många minuter är världens längsta släppta låt, Laila?
4: Oj! Nej, men världens längsta släppta låt, det är väl någon som gör sån här sjukt lång låt då. Nej men gud, det måste vi hålla på i timmar.
2: Hur lång är den längsta låten?
4: Jag säger 9 timmar.
5: Du säger 9 timmar. Då frågar vi dig Micke, är den längre eller kortare?
3: Kortare.
5: Du säger kortare. Nej du säger, det var dåligt svarat. Den är nämligen 803 minuter lång. Den heter The Rise and Fall of Bossa Nova och den är alltså drygt 13 timmar lång.
4: Åh, jag var ganska
2: 13
4: nära.
2: 13 timmar.
5: Jajamän, så att det betyder att Laila vinner.
2: Det var en lång melodi du.
4: Ja, det var.
2: Och det betyder att morgonsogänget tar hem det idag.
1: Vi ska gå på zoo. Vi ska gå på zoo. Lyckoplatsen presenterar

0: med 45 minuter musik nonstop. Och det ska vi köra igång alldeles strax.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.
2: Rix
1: Rix
2: Rix FM
1: Rix FM.

0: Ja, du kan gråta om 45 minuter, för då är vi klara. Men nu är det ju bara glädjas, för nu kör vi igång. 45 minuter, musik nonstop på Rix FM.
1: Vi underhåller Sverige.

0: VM-drömmen lever så hårt just nu alltså.
1: Precis innan allting har dragit igång ska vi gräva lite guld i USA. Ja, men jag tycker det. Här är Tjuvjakt och GES-barnen. På Rix FM, vi är igång med 45 minuter musik nonstop.

0: veckans hitvarning.
1: Rymdpojkan, den mesta tiden väntar på dig.
2: Veckans hitvarning kommer lite senare i eftermiddag med Rymdpojken. Och det här är Rix FM Festival Klara Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryan. Vilken drömduo, Superlim och Silvertape på Rix FM.

Tjejpojkarna är med Dina tar vi med oss ut på Rix FM Festival i sommar. All info hittar du på rixfmfestival.se och tävlingen Rix FM Festival VIP, den fortsätter ju nästa vecka med start imorgon måndag. Lyssna på Rix FM för din chans att bli en VIP-gäst på festivalen i sommar.

Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Nu är det nära, imorgon så är hela Morgon Zoo-gänget tillbaka. Håkan Juholt tittar förbi studion, vi ska ladda för midsommar. Och även vår Morgon Zoo-kompis Markoolio. Och så blir det segerfest i studion! I natt spelar Sverige sin första match i fotbolls-VM. Vi lämnar fullständig rapport. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.

live för din del. Men det är mycket kvar hela söndagen. Fortsätt lyssna på Rix FM. Det blir Benjamin Ingrosso om ett par minuter och en klassiker med Rihanna. Och det här är ny musik med norska Kygo. Mom.

0: Benjamin Ingrosso lever upp vilken söndag som helst. Och det blir Alex Warren om ett par minuter, Jay Smith och Miles Smith också med Stay. Och imorgon måndag, då kör vi igång tävlingen igen.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212. Platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90.

Sverige. Från Rix FM-studion. Här sitter Ola Lustig och vinkar till dig. Och jag har massor av bäst musik just nu. De perfekta söndagslåtarna. Benson Boone om ett par minuter. Huntrex med Golden. Och det här är Miles Smith. Stay.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Rymdpojkan. Den mesta tiden väntar på dig.
2: Rymdpojken, otrolig svensk poplåt. Veckans hitvarning kommer lite senare ikväll. Och det här är ny musik med Jay Smith och Ingrid från Idol. Maybe this

0: need you, oh God.
1: Han med mustaschen, inte Håkan Juholt utan Benson Boone, Beautiful Things här på Rix FM. Om ett par minuter, Felicia, My System, Green Day klassiken, 21 Guns och ny musik med Marcus och Martinus.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Ja, på med masken i sommar. Felicia är med oss på Rix FM Festival och tävlingen Rix FM Festival VIP. Den fortsätter imorgon måndag. Bli en VIP-gäst på Rix FM Festival i sommar.

Det är Ola Lustig som vinkar med båda händerna här från Rix FM-studion. Jag har massor av bäst musik just nu till dig, de perfekta lördagslåtarna. Som till exempel Marcus och Martinus nya Moonlight.

0: lyssna på den här raddan med toppen låtar. New Kids nya Hurricane om ett par minuter. Sara Larsson klassiken Can't Tame Her. Jack Style Turn the Lights Off och Tjuvjakt. Fortsätt lyssna på Rix FM söndag.
1: Och ibland får man skämmas ordentligt i direktsändning. Hur kan man glömma bort vår morgonsokompis Markolio?
2: Hörrni, det är tävlingsdags om en stund. Förlåt, nu höll jag på att glömma det viktigaste av allt den här morgonen. Ja. För vi har ju fått ett samtal här. Det är vår vän Markolio som är med oss. God morgon, Marco.
3: Fy fan, du nästan glömma mig. Fy fan.
2: Ja, Marco, det var kul att prata med dig, men vi hinner inte mer nu.
3: Jag har inte pratat klart.
2: Jo, du har pratat klart.
3: Ja, okej då.
1: Vi tar nya tag imorgon, då är vi tillbaka i Riksmorgon Zoo.
4: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgonso. Nu är det nära, imorgon så är hela Morgonso-gänget tillbaka. Håkan Juholt tittar förbi studion, vi ska ladda för midsommar. Och även vår Morgonso-kompis Markolio. Och så blir det segerfest i studion! I natt spelar Sverige sin första match i fotbolls-VM. Vi lämnar fullständig rapport. Hörs imorgon i Rix Morgonso. I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Det är bara ett par minuter kvar, sen drar vi igång Sveriges dagliga topplista. Hoppas du har hunnit rösta. Det är Rikstopp 6 klockan 6 på gång med de 6 mest populära låtarna i Sverige just idag, enligt Riks FMs lyssnare.
1: Via Play presenterar Riks FM Festival. VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa och hotell för dig och en vän till Riks FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Eurojackpot presenterar. Nej men hallå där, det är Moa Jonsson här som tillsammans med dig ska avgöra vad som är bäst musik just nu. För du är med och bestämmer, så fortsätt att rösta på riksfm.se. Och vi startar med plats nummer 6, Kygo Khaled & Griffin med Save My Love.
1: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på riksfm.
2: Nummer 6.

Inga konstigheter, självklart är Alex War med i Rikstopp 6 klockan 6. Men innan du och jag ska kolla in plats nummer 4 så ska vi lyssna på kvällens första bubblare som du kan vara med och rösta fram på riksfn.se. Det här är Peter Marklund med Mitt hjärta, en rebell.

0: Det här är Rikstopp 6, klockan 6 och jag är snart tillbaka igen. Och då ska du och jag lyssna på plats nummer 3.
1: Via Play presenterar
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: fortsätter och glöm inte att du är med och bestämmer, så fortsätt nu att rösta på riksfm.se. Och på en tredje plats idag, där hittar vi Medina med Viva L'Amore.
1: Riks FM. Nummer 3.

Medina, de är med oss i Rikstopp 6 klockan 6. Men nu så ska du och jag lyssna på något helt annat. För Maria Jane Smith, hon bubblar ikväll nämligen. Det här är nya Leave My Head på Rix FM.

0: Det här är Riksdag 6, klockan 6, där du och jag börjar närma oss toppen. Men först så måste vi lyssna in plats nummer 2. Och där hittar vi ingen mindre än Felicia med My System.
1: Nummer 2.

Felicia med My System kniper plats nummer 2 idag i Rikstopp 6 klockan 6. Men innan du och jag ska ta reda på vem som är på toppen idag så har det blivit dags för kvällens sista bubblare. Och den står Hanna Färm för med Nära något så bra.

0: Ja, Hanna Färm, hon bubblar ikväll med Nära något så bra. Men nu så återstår ju då frågan som både du och jag har väntat på. Vem eller vilka är det som är på toppen idag?
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Och där hittar vi såklart inga mindre än Just the Jack Style och John med Turn the Lights Off. Och det här är bäst musik just nu på Rix FM.

0: Eurojackpot presenterar det. Det var topplistan det för idag. Moa Jonsson heter jag. Men imorgon så kör vi igen såklart, så fortsätt nu att rösta på riksfm.se. Och strax står jag tillbaka igen med 45 minuter musik nonstop, så häng kvar.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: du hör helt rätt, för i hela 45 minuter så ska jag bara bjuda dig på massor av grym musik såklart. Och vi startar starkt med Ed Sheeran, Camera.
1: Vi underhåller Sverige.

Du befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och in nu ska vi direkt med lite ny musik från otroliga Ray Dalton. Det här är Blood Running.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Riksa 5 i mig, Moa. Och i natt, eller väldigt tidigt imorgon bitti, beroende på hur man ser det, 04.00, då spelar ju Sverige sin första match i fotbolls-VM mot Tunisien. Vet inte hur du tänker kring den tiden, men jag själv ska faktiskt inte ens gå och lägga mig. Jag tänker att jag ska hålla mig vaken, så om du gör som jag, ja men då får vi peppa varandra helt enkelt imorgon eftermiddag, för då antar jag att man kommer vara rätt så trött.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det är Mår och hänger med här på Rix FM mitt i 45 minuter musik nonstop. Och vi ska faktiskt nu in med lite ny musik från några som heter December 10. Det är ju då ett engelskt-irländskt pojkband som bildades förra året i Simon Cowells Netflix-serie The Next Act. Så det känns som att det här är lite hans jätteprojekt, om du förstår vad jag menar. Och de är faktiskt helt otroliga. Det här är nya Angel nu på Rix FM.

0: Det här är Rix FM och jag är snart tillbaka igen med musik från bland annat Medina. Och så ska vi även lyssna på veckans hitvarning med Rymdepojken. Men först in med det här.
1: Och ibland får man skämmas ordentligt i direktsändning. Hur kan man glömma bort vår morgonsokompis Markolio? Hörrni, det är tävlingsdags om en stund. Förlåt, nu höll jag på att glömma det viktigaste av allt den här morgonen. Ja. Vi har ju fått ett samtal här. Det är vår vän Markolio som är med oss. God morgon, Marco.
2: Fy fan, får du nästan glömma mig. Fy fan.
1: Ja, Marco, det var kul att prata med dig.
2: Men vi hinner inte mer. Jag har inte pratat klart.
1: Jo, du har pratat klart.
2: Ja, okej då.
1: Vi tar nya tag imorgon, då är vi tillbaka i Rix Morgon Zoo.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Viva La Mar med Medina här på Rix FM. Och kul är det ju också att de hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Men nog om det. Vi ska lyssna nu på lite nytt med tyska Leoni. Det här är Don't Worry.

0: veckans hitvarning.
1: Rymdpojkan, den bästa tiden väntar på dig.
2: Det stämmer bra det, att Rymdpojkens Den bästa tiden väntar på dig är veckans hitvarning här på Riksa 5. Och den här låten, den fungerar då som en peppande påminnelse om att orka hålla ut när livet känns lite extra tungt. Och det här är faktiskt Rymdpojkens hittills gladaste låt. Och du får den nu här på Riksa 5. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM och jag är snart tillbaka igen med 45 minuter musik nonstop där vi ska lyssna på flera grymma artister som Ed Sheeran, Ida Lova men även Lucas Graham som också hänger med oss på Rix FM-festivalen.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM-festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: grym musik lovas i hela 45 minuter från bland annat Ed Sheeran, Avicii, Lucas Graham. Men först ut, Saga Ludvigsson.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och in nu ska vi med lite ny musik från några som heter Temper City. Och ända sedan den här låten släpptes så har jag varit helt besatt. Det här är Self Aware på Rix FM.

mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM med mig, Moa. Och för varje dag som går så börjar ju vi närma oss en sommar med Rix FM-festivalen. Och några som hänger med oss, det är danska Lucas Graham. Det här är nya To Know A Girl på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och i natt, eller väldigt tidigt imorgon bitti, då spelar ju Sverige sin första match i fotbolls-VM mot Tunisien klockan 04.00. Och för att tagga till rejält så tänker jag att den här låten passar väldigt bra. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark med När vi gräver guld i USA på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM och tacksam och glad är jag, Moa, att du vill hänga med mig den här söndagskvällen. Och snart, då är jag tillbaka igen med bland annat musik från David Guetta, även musik från min absoluta favoritartist, vem det nu kan vara.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival. VIP. Sommarens största festival är snart här.
1: Vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM

Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Nu är det nära, imorgon så är hela Morgon Zoo-gänget tillbaka. Håkan Juholt tittar förbi studion, vi ska ladda för midsommar. Och även vår Morgon Zoo-kompis Markoolio. Och så blir det segerfest i studion! I natt spelar Sverige sin första match i fotbolls-VM. Vi lämnar fullständig rapport. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.

Demor hänger med här på Rix FM den här söndagskvällen. Och vi ska faktiskt nu lyssna på min absoluta favoritartist. Han kommer från Australien och jag har lyckats se honom 2 gånger live, men vill absolut se honom 100 gånger till. Det är Tame Impala jag pratar om, och nu tillsammans med Genie, Dracula på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM och ska få höra musik från bland annat två artister som hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Det är Felicia och Molly Sandén, så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Rymdpojkan. Den mesta tiden väntar på dig.
2: Det stämmer bra det. Rymdpojken står för veckans hitvarning. Men nu så ska vi lyssna på något helt annat. Det är Molly Sandén och Miriam Bryant som står för otroliga Superlim och Silvertejp. Nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Riksa 5 och jag vill ju såklart bjuda dig på ännu mer ny musik som du ska få från bland annat Bieber Rexha, men även sommarens låt om du frågar mig i alla fall med Kygo kommer strax. Men först det här.
1: Och ibland får man skämmas ordentligt i direktsändning. Hur kan man glömma bort vår morgonsokompis Markolio? Hörrni, det är tävlingsdags om en stund. Förlåt, nu höll jag på att glömma det viktigaste av allt den här morgonen. Ja. För vi har ju fått ett samtal här. Det är vår vän Markolio som är med oss. God morgon, Marco.
2: Fy fan, du nästan glömma mig. Fy fan.
1: Ja, Marco, det var kul att prata med dig, men vi hinner inte mer nu.
2: Jag har inte pratat klart.
1: Jo, du har pratat klart.
2: Ja, okej då.
1: Vi tar nya tag imorgon, då är vi tillbaka i Riks Morgon Zoo.
3: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Riks-FM, Leamo, som är en av många artister som såklart hänger med oss på Riks-FM-festivalen. Och om en liten stund, då tänkte jag bjuda dig på nytt med Bibi Rexha, men först Immer här.

Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Nu är det nära, imorgon så är hela Morgon Zoo-gänget tillbaka. Håkan Juholt tittar förbi studion, vi ska ladda för midsommar. Och även vår Morgon Zoo-kompis Markoolio. Och så blir det segerfest i studion! I natt spelar Sverige sin första match i fotbolls-VM. Vi lämnar fullständig rapport. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.

Det är Moa som gör sällskap här på Rix FM. Och oavsett om du skulle känna dig pigg eller trött så kommer du vilja dansa nu, för det är svårt att sitta still till Bieber X:s nya New Religion på Rix FM.

0: Rix FM och jag tänkte snart dra igång 45 minuter musik nonstop med artister som Taylor Swift, Victor Lixell men även David Guetta. Så häng kvar.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Ja, men du hörde helt rätt, för i hela 45 minuter så ska du bara få massor av grym musik såklart. Och vi startar med Taylor Swift, Opalite. Best music, yeah.

Ja, svag, det kommer jag i alla fall känna mig imorgon efter att ha vaknat klockan 04.00 för att se Sveriges första match i fotbolls-VM. Men det är värt det, så jag ska absolut inte klaga. Men nog om det, vi ska in nu med ny musik här på Rix FM. Det är Ray med Where Is My Husband.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och jag hoppas såklart att du har haft en otrolig helg, oavsett om den kanske bara har spenderats hemma, pysslat hemma i lägenheten eller ute på tomten om du har det. Eller så kanske du har haft massor med saker för dig. Men oavsett vad så hoppas jag att du är laddad och taggad för en ny vecka. Också midsommar och bara några dagar, vilket känns helt sjukt.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Molly Sandén, en av många artister som hänger med oss på Rix FM-festivalen i sommar. Och det ska ju faktiskt Smash Into Pieces också göra. Det här är Hollow på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: är Rix FM och du ska få musik från bland annat Ed Sheeran, även Marcus och Martinus om en liten stund. Och sen så måste vi ju även prata om valet och kvalet kring det här med att dygna. Eller om man borde ta en liten nap innan Sverige spelar sin första match i VM.
1: Och ibland får man skämmas ordentligt i direktsändning. Hur kan man glömma bort vår morgonsokompis Markoolio? Hörrni, det är tävlingsdags om en stund. Förlåt, nu höll jag på att glömma det viktigaste av allt den här morgonen. Ja. För vi har ju fått ett samtal här. Det är vår vän Markoolio som är med oss. God morgon, Marco.
2: Fy fan, får du nästan glömma mig. Fy fan.
1: Ja, Marco, det var kul att prata med dig, men vi hinner inte mer nu.
2: Jag har inte pratat klart.
1: Ja, du har pratat klart.
2: Ja, okej då.
1: Vi tar nya tag imorgon, då är vi tillbaka i Rix Morgon Zoo.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Det är Moa som håller i sällskap här på Rix FM. Och jag tror inte att någon har missat, alltså inte du heller, att i natt klockan 04.00 då spelar ju Sverige sin första match i fotbolls-VM. Jag har ju då tagit beslutet att hålla mig vaken. Jag kommer inte att gå och lägga mig innan matchen börjar. Men jag har snackat lite med mina kompisar som jag ska se matchen med. Och där tänker nog ganska många att det är bra att ha en liten nap eller somna tidigt för att orka kolla på hela.

0: på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som New Kid, Benson Boone, även Ella Tiritello. Så häng kvar.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM Festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: vi ska lyssna på massor av grymma artister såklart, som bland annat New Kid, Medina, Benson Boone, men först ut Ella Tiritello.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och in nu ska vi faktiskt med lite ny musik från en kille som heter Nico Santos som kommer från Tyskland. Och kul är också att han hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Det här är All Time High på Rix FM.

Du och jag, vi befinner oss tillsammans mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och ny musik ska jag nu bjuda dig på med ingen mindre än New Kid, en av mina favoritartister här i Sverige. Det här är Hurricane på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Du befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och det är ju den internationella baddagen idag. Kanske inte någonting jag själv tänker att jag vill göra i juni, alltså ta ett varmt bad där hemma. Men det kanske också är ett väldigt bra sätt att hålla sig vaken, eftersom att 04.00 då spelar Sverige sin första match i fotbolls-VM. Men nog om det, vi ska nu lyssna på lite nytt med Ray Dalton. Det här är Blood Running på Rix FM.

Det stämmer bra det. Rymdpojken med Den bästa tiden väntar på dig är veckans hitvarning. Men det är inte bara han som står för ny musik för tillfället, utan även otroliga Jennifer Lopez och David Guetta. En riktig superduo. Det här är Save Me Tonight på Rix FM.

0: Här på Rix FM tänkte jag bjuda dig på musik från några artister som faktiskt hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Bland annat Kimberly, även Icona Pop. Så häng kvar.
1: Via Play presenterar Rix FM.
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgonzoo. Nu är det nära, imorgon så är hela Morgonzoo-gänget tillbaka. Håkan Juholt tittar förbi studion, vi ska ladda för midsommar. Och även vår Morgonzoo-kompis Markoolio. Och så blir det segerfest i studion! I natt spelar Sverige sin första match i fotbolls-VM. Vi lämnar fullständig rapport. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.

Det här är Rix FM och det är jag, Moa Jonsson, som har hållit i sällskap den här söndagskvällen. Men som man brukar säga, klockan går fort när man har det roligt. Så jag ska faktiskt dra hem nu, inte sova. För jag ska hålla mig vaken till klockan 04 för att kolla på Sverige i VM. Puss och kram på dig, och du och jag, vi hörs snart igen.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.